Aegade on siin palju tšiimane tina Unkitsi kassina Haaglu, haaglu, kõik hüüdu, okei Alasia kada vasiva le chima na zina Bunki tika sina Hardo, hardo, kikido, kei okay.